0: AIR at 90.
1: Kamatipi negasngi wakan mo karpangi yakan negasngi le hawitrik yung ubanay wasan kam kasngi ka wall no tobacco de kam wa tip ich pang wa ya uduma kwa upan snyaw kajak kajuk chapi kam unong chong chnong ka chnong juwai lene ha kajala waro kawi ya kajing snyaw kya ya kachat ka kya yung I waro jingdi lene bam duma mta duk waman kajing mlen kawa man kasngi man ko kawi na kadaw ba kawa panjot ya kibru ki yung gisem wat hado wachim ya kajing imbru halandat katadem duma em kajing karni kakujut kachitam way wanra kola ya kasilat ha kajing im ki hospital ne wakujut ne wayok kujut kibru kajing lutsan yo sumar ki wahayung hasem iyam lenyar nagbenta ki wamaya wasaya yong I ki wa em hatemer kajing im man ko kajing sakit kajing di ya uni uduma lene kajing bam ya uduma da chim ko ya ki man sembru da ki pawlak man kasnem ha kadur yong kakchut kansar lene bonjaj ki wa kani kaduma ye ka upan yo ya kiching bon kiching pang. Kikchut klong snam, bon jaj wa kikchut tharao. Kamu ong hi kintin pareng ya ki longs. Kata bhaago, kajing kata yong uduma man ko hado katte katte. Wa ki wa mmdi duma le chitam ki mandarin penhir mansim ki ya katadem duma. Khut ki ka kate ya ka secondary smoker. Chapi ki khon khonro khalot. Kachnong jaintia waro gwi ham e wa kajing di duma uchim lene usan char ko ye jing im yong pi lene ya kaman red kaman gwi ka yong pi ham chim bakla wa dei wa di duma pi snyao pi wo pan man ye pi ki wo yo khan lene yo dap chen rang kajing yo khan ko yo man lene kajing yo man ko wo sakhet man ko nei wa ya da pi ya ka met ka phat wa ya ka jing mut jing parkhat wai wo pen lai jing mut ya ka jing thmu wa bha yo tit yo te ya ka man ret man ka wi yo pho yo phin ka tai ka man ret yong phi cha phi ki bei ki pa ki payu para chan rang bo kan thai ka jing im man ko ko wa kor dor ha do ka te ka te ki wa hyung hasam phi kan mo em kam I yo man I ki wa chet ki wa kya. Hai ktien pareng ong ki hell is well. Kate ka kentien man ko ko wa kya hado kate kate. Lada em mi kat wa em lam em I ye chet ye kya. Man toy ka I. Uno lene udo ya ka jing di duma. Snyao to bha I mto man I wa suk. Han rei mto I wa I mye I ule hai jo I por. Man ka wi kayung lene hake ksngi ka jing im jong I. Lada lek I, naka jing di, lene bam yu une uduma, man ko kasngi ka jing job. Haka ni kasngi, kan mo karpang ya uduma, kam ka wal no tobacco de. Ham e wa ka ni uman hi ae ko, ka kubor yu pon snyao chapi, dep te malin wat I. E wa ka ni ka kubor ne kasngi, uyarap ko, ya uwan, lene ya kawan kiwa ap was nyao. E leng ba, kani kajing pentip wa ki khanro khlot yong I. Ujit nang kong ya kachet kakhya. Ban ya kani kajing karni lane hakaktien nong wei ong I ka ka addiction. Tan yak so akti I, lang I, nadu mentu kasngi. Yo pan man I, ya ki khon gikti, ki chnong ki thao, wa kajalahi, uro kawi.

penlong ya kene ke jingjob. Ke ai ke jingkut jingmut ke bala penchlor yeki. Ke ai ki thong ki bakila bo na ke bentai ya lade. Bat komno kila trai ban penurlong yeki. Katno kalong ke ba ea ban poi syakane ke kerdan jong ke jingjob. Uguran darvir uloong bahag ke basedang ule kenduk shibun ke jing ea. Kidan bon sien bu arta tien ya lade bat uperkat hato ula jiet ke badain eam. Hagi jing ila kai om ju job man kapor. Teng-teng kiyo jing hikai na ki jing sya rem jong ki. Lanu-lanu ru haba urem omla ban pendep ya ke jing ila kai ke ba ukumi ilinti. Ni umat ya ke jing mensaw. Ka yeng kesem jong u lupat ka ju yeng hasenda jong u. Ki ju ong ya u kamper. Kesengi ke basenew ni wat kesenem ke basenew kampen senew ke jing im jong pi. Wat sange ban pok senew. Ukoj jong uru ul hikai ya u ya ke jing hikai ke bakongsan. Uju ong, lada pim lek, om dan manu menuruk ban lek na gebenta jong pi. Kita ki kentian, ki lesak bat u. Habagi bahayang bahasam jong u, u coach jong u, bat ki beriw ke badan saudong jong u kele yai beteng ban aiman siam bat kersan ya u.